mà còn nó ta rồi chập cho anh ngồi đồng giờ reading 40 ngồi đó và 45 lên lên chỉ sử dụng lúc mà ngã là bốn bảy mươi na quan cảnh mười qua lưu yếu ngay giờ mà chỉ bốn bảy mươi qua lưu yếu ngã bốn na nan bà là chỉ sử dụng bà là ngày đi bao nhiêu tuần giá cả phía trên là hoàng à cả đây cũng phải là ngã ra na ngồi lên đi lúc lúc cha ni ngã ra nhà yếu lúc mà na chú nam ngay đi xuống nhà u yo na nan ngô chú nam cũng chia riêng nhà cả mồm cả nang nhà cả bị chia nang ngay hoàng nhà lúc lúc ngã ra đồ ăn ngô mà lúc tôi ra nhà na chú nam tu nu pa nhà na ngay hôm đi đà ram nhà lúc tôi na linh ngô ri riêng nhà ngay nhà ngô riêng nhà cả na na winya ina wala yana wala ngai ngori ngori nge ji su bilion ga wanga nga nya da alio na da rokto tu ina wala bichana wai ya kala kala nga gulku ayangi marchi ayana dono pa muni mala uko ngal ina la mirele le bon bolele maru nuna ngai yoro tal kara mirio nja yul ngoyo nama nama yukura nguni li ina ka nguni ngai yoro main makla kara maja nuna pala ninja yoro wika ma mundur na batara uno o tabu wika ngaya pia kana bijara nguni maosis to rom nira ra natili mari yoro buk maktiri yul ngunja walala main kitiri nungo nguni ninja lingu na atuali tukmaya narana yoro ngai ja uni daramu ja miti na wara kung merina. Bala lakra ngala ja, bala ka yun mara ngala wara tao ya nguri kiye. Ya kala ngay mara ngala jisu na yudaro kuni ngay wangana, ya kango lakra nao. Bala ngay jisu nja, ya kana marikina, biapun nja. Tuna may nguni malayi nja. Yul ngokulko merilili nja wangalili. Ena nga iyo korana nini na nga jisu ngunilina bahay mana. Nga elbing urana, nga yambal kumura nga. Kawala lang nga, marchina. Yulungo yulungo nga. Nga yambal kumuro ka, nga yambal kumuro. Utiara nga nga nga, chuna mayi. Kadua la dao, muni mako nga. Laka nga lang nga iyo korana mako. Jesus walang oi. Balanya.